0: Comme toi.
1: C'est moi,
0: Bientôt.
1: C'est eux qui m'appellent. Je reviens, ma chérie.
0: Tôi đã về với mình đây.
1: Je reviens, ma chérie.
0: Nhưng tôi còn đâu mà nên ai nữa.
1: Mais je suis pas en vie.
0: Tôi đã chết rồi,
1: je
0: má con bay ơi. Thật thảm thương. Thảm thương biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi.
1: Mes chers amis.
0: Tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết.
1: Je suis mort.
0: Địa ngục. Cái chết thiệt là oan uổng.
1: Je suis mort.
0: Thiệt là vô nghĩa. Thiệt là phi lý. Nhưng lúc tôi biết thì
1: mais quand je le savais,
0: quá muộn
1: rồi.
0: Các bạn ơi,
1: mes chers amis,
0: các bạn còn sống,
1: vous
0: còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn không biết tôi nói. Trở về đi.
1: Écoutez-moi.
0: Trở về đi các bạn.
1: Rentrez vite. Avant qu'il soit trop tard. Laissez tout. Quittez tout.
0: Sinon,
1: vous mourrez comme moi.
0: Rentrez vite.
1: Sinon, ce sera trop tard. Rentrez, je vous en supplie. Rentrez vite. Rentrez vite.